0: Vincedzeps i Spoulops i pove. Zhra shvidi da erti. Radio Dardimandi.
1: Radio Dardimandis ekskluzivi.

0: Radio Dardimandis ekskluzivi.
1: Sprutsun, kijuase dauzahe, pitshela pichevs kepatijebat, pivze Dardimanduli drostarebistvistko. Radio Dardimand. Drostarebisatvis.